Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kaanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanadugan gikan sa pulong sang Dios kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga Salmo 119 kag aton pagabasahon ang versikulo 169. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton mga Salmo 119 versikulo 169. Magmalapit sa tubangan mo ang akon pagtuaw o Ginoo. Hatagi ako sing pagangop suno sa imo pulong.

Open my eyes that I may see. Amoy adto ang title sa kalantahon nga aton nga ginpamatian kag isa ini ka kalantahon sang pagpangamuyo sa balaan ni Espiritu nga siya amo ang maghatag sa aton sing kaalam, kasanag, iwag nga makita naton, mahangpan naton, kagsubungman, mahimo naton, matuman naton ang mga kamatuoran nga natun-an naton sa pulong sang aton nga Dios. Isa ka buta nga makita naton sa Biblia nga sa tion nga magbasa kita, wala lang kita nagabasa sang mga pulong, sang mga sinulatan, sang mga katauhan nga napatay na sa nagliligad, kun hindi pulong ini sang Dios. Kag ini nga pulong, buhi ini nga pulong. Kag tungod buhi ini nga pulong, naibaluan naton nga may ara ina nga bili sa imo kag sa akon kabuhi nga nagapadayon. Kag wala sing pag-untat, eternal value amo inang makita naton sa Biblia. Kag tungod sini, ikaw kag ako, kung sa aton lamang tawhanon nga igkasarang para sa aton ang pulong sa Dios kabuangan ini. Ang pulong sa Dios wala sing pulos, wala sing kahulugan, kag wala sing bili sa aton kabuhi. Apang sa tion nga ang balaan ni Espiritu amoy magpangikot sa aton kabuhi. Hatagan niya kita sa Espirituhanon ni kaalam. Hatagan niya kita sa Espirituhanon niya ihibalo. Aton ini nga mahangpan kag subungman maapresyar kag mabutang sa aton nga mga binuhatan. Ti iya ini tanan-tanan sang balaan ni Espiritu nga pagpangikot. Amoy na kun aton nilang taon sa Biblia ang balaan ni Espiritu ginakabig ina siya nga parakletos, no? Ang bot silingon sina isa ka persona nga nagpalapit sa kilid naton kag nagbulig sa imo kag sa akon. Kag isa ka butang nga dako gid ang bulig sa Balaan Espiritu amo ang tion nga magpamalandong kita sa pulong sang aton nga Dios. Gani

o Spirit Divine. Kabay pang Ginoo, magapadayon sa pagpatinad sa bulaton nga gintugyan niya subong sa aton ilabinagid ining pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag isa naman diri katopiko ang aton nga pagatalakayon, kag ang kamatuoran diri nga makita naton, walking courageously in a world of chaos. How? By being confident. Ano ba't silingon sini? Ikaw kag ako, makapanglakaton kita nga may kaisog sa sini nga kalibutan nga puno sang kagamo, sang walay kapaturan, kag walay kahusayan. Sa tion nga ikaw kag ako, mangin mabakod kita sa pagpangabuhi naton. Kag naibaluan naton nga ang kabakod sang aton nga kabuhi, yara sa pulong sang Diyos. Ang aton gili bala nga pagtubo sa aton espirituhal nga pagkabuhi, dipindi ini sa aton relasyon sa pulong sang Diyos. Madamo sang mga butang nga imo kag akon nga dapat mahangpan sa pulong sa Ginoo, kag paagi sini amo ini magabulig sa aton nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton nga Ginoo. Kag subong man magamtong kita sa aton nga pagtuo. Isa kabutang man nga makita naton, it is not a guarantee that because we have knowledge then we are mature. Indi amo sina tungod nga damo ka na nibaluan ti amtong ka sa pagtuo, indi. Pero kinanglano naton ang ihibalo agod nga mangin hamtong kita. Kay wala sang tumuluo nga hamtong pro ignorante sa pulong sang Diyos. Though it is not a guarantee, yet it is a necessity. Ang manabot silingon sina, no? Ang pulong sang Diyos, ang ihibalo naton sa pulong sang Diyos. Amo ining rason nga ang ginatun-an, ginapamalandungan naton ang pulong sa Ginoo. Kay diri sa pulong sa Ginoo, makita naton nga tuman ini nga ikaw kag ako magtubo kita. So, amo ini nga aton gid ginapamalandungan, ginausisa, kag ginatulid sa pulong sa Ginoo ang mabutang nga aton nga naibaluan. Na may nadumduman ako nga isa ka istorya, no? Parte sa isa ka lalaki nga bag-o lang siya nakapangasawa, kag mahilig ining iyang asawa magluto sang hamon, kag masami dako ining hamon ang ginaluto kati dadamo sila sing bisita, no? Pero naturan niya nga kada gidhimo sang iyang asawa sang hamon, ginautod niya ang tul-an sang sina nga pagkaon nila. So para sa iya, do hindi bala nami tulukon kay nautod ang tul-an nga tani bahin ina sang hamon. Ti isa kation, ginpamangkot niya ang iyang asawa, nga ang amos ini, nga ang pwede man tani nimo nga ibutang sa oven ang ina nga hamon, nga bilog, nga ang ginutod mo ang tul-an nga tani mas tahom tulukon kun ara inang tul-an nga ina. Ti ang sabat sang iyang asawa, kay ti amo ini ang ginoobra ni nanay. Ti nagambal siya sa iyang asawa niya, pamangkotabi si nanay kunya ginahimo niya ina. Nga tani katahom, tani nga hindi nalang pag-utod niya, ginutod niya pagid. Ti ginpamangkot man sang iyang asawa ang iyang nanay, sang nagkitanay sila nga duwa. Ti ang sabat sang iyang nanay, kay ti amuna ang ginaubra ni lula ni mo. Wala manggid ko kabalukon anong rason, pero basta amuna ang iyang ginaubra, ginautod niya ang tulaan sang hamon antes niya.

abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

0: Ang nahauna nga libro sang mga hari. Chapter 18. Napamatud-an liwat nga matuod nga propeta sang Dios si Elias. Tatlo katuig na nga wala nagulan. Kag isa sina katiun, nagsiling ang Ginoo kay Elias. Lakat ka kag magpakita kay Ahab. Kay paulanon ko na. Gani nagkadto si Elias kay Ahab. Karon, puwerte na gid ang gutom sa Samaria. Gani ginpatawag ni Ahab si Obadias nga amo ang nagadumala sang iya palasyo. Si Obadias nagatahod gid sa Ginoo. Sang ginpamatay ni Jezebel ang mga propeta sang Ginoo, gintago ni Obadias ang 100 ka propeta sa duha ka kuweba. 50 sa kada kuweba. Kag ginhatagan niya sila sang pagkaon kag tubig. Nagsiling si Ahab kay Obadias. Kadtuan ta ang tanan nga tuburan kag ililigan sang tubig sa aton nasyon. Kay basi makakita kita sang mga hilamon para sa aton mga kabayo kag mga mula. Para indi na kinahanglan nga patyon ta sila. Gani gintunga nila kundiin nga parte sang duta sila makadto. Dayon naglakat sila sa tagsa nila kadireksyon. Samtang nagalakat si Obadias, nasugatan niya si Elias. Nakilala niya si Elias, gani nagluhod siya bilang pagtahod sa iya. Kag nagsiling, "Ikaw gid bala ina, Sir Elias?" Nagsabat si Elias, "Hoo, karon lakat ka. Kag sugiri ang imo agalon nga si Ahab, nga ari ako diri." Pero nagsiling si Obadias, "Sir, indi pag-ibutang sa peligro ang akon kabuhi kay Ahab. Kay wala man ako sang sala nga nahimo sa imo. Nagasugid ako sing matuod sa presensya sang buhi nga Ginoo, nga imo Dios, nga wala sing nasyon ukon ginharian nga wala pa pagpadali sang akon agalon sang tawo sa pagpangita sa imo. Kun magsiling gani ang mga pangulo sang sadto nga mga nasyon kag mga ginharian nga wala ka sa ila lugar, ginapasumpa sila ni Ahab nga wala gid man nila ikaw makita. Kag karon, ginasugo mo ako nga magkadto sa akon agalon kag silingon siya nga ari ka diri. Ti ano abi kon sa akon paghalin dalon ka sang espiritu sang Ginoo sa lugar nga wala ko mahibalui. Pag-abot diri ni Ahab nga wala ka, patyon niya ako. Pero sir, nagaalagad ako sa Ginoo halin sang pamatanon pa ako. Wala mo bala mabalitaan ang ginhimo ko sang ginpamatay ni Jezebel ang mga propeta sang Ginoo? Gintago ko ang 100 ka propeta sang Ginoo sa duha ka kuweba. 50 sa kada kuweba. Kaginhatagan ko sila sang pagkaon kag tubig. Kagkaron, ginasugo mo ako nga magkadto sa akon agalon kag silingon siya nga ari ka diri. Patyon niya ako. Nagsiling si Elias. Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo nga makagagahom nga akon ginaalagad nga mapakita ako kay Ahab subong gid nga adlaw. Gani nagkadto si Obadias kay Ahab kag ginsugiran niya siya nga ara si Elias. Kag naglakat si Ahab sa pagpakigkita kay Elias. Sang makita ni Ahab si Elias, nagsiling siya. "Ikaw gid bala ina, manughalit sa Israel?" Nagsabat si Elias, "Indi ako ang manughalit sa Israel, kundi ikaw kag ang pamilya sang imo amay. Kay ginsikway ninyo ang mga sugo sang Ginoo, kag ginsimba ninyo ang mga imahin ni Baal. Karon, patipuna sa akon ang tanan nga katawhan sang Israel didto sa bukid sang Carmel. Kag pakadtuaman ang 450 ka propeta ni Baal kag ang 400 ka propeta ni Ashera nga ginapakaon ni Jezebel. Gani gintipon ni Ahab ang tanan nga katawhan sang Israel kag ang mga propeta sa bukid sang Carmel." Nagpalapit si Elias sa mga tawo kag nagsiling, "Hastasan o pabala ka mo magsunod sa duha kapagtuluohan. Kun ang Ginoo amo ang Dios, sundan ninyo siya. Pero kun si Baal amo ang Dios, sundan ninyo siya." Pero wala magsabat ang mga tawo. Nagsiling liwat si Elias sa ila, "Ako na lang ang nabilin sa mga propeta sang Ginoo. Pero si Baalya may 450 ka propeta. Karon, dalinin niyo kami sang duha ka turo nga baka." Dayon magpili ang mga propeta ni Baal, sang isa nga ila ihawon, kag dayon ibutang sa ibabaw sang gatong. Pero hindi pagsindihan ang gatong. Amo man ang himuon ko sa isa ka baka. Ibutang ko man ini sa ibabaw sang gatong, kag hindi ko man pagsindihan ang gatong. Dayon magpangamuyo kamo sa inyo Dios. Kag ako magapangamuyo man sa Ginoo. Ang magasabat paagi sa kalayo, amo ang matuod nga Dios. Kag nagsugot ang mga tawo. Nagsiling dayon si Elias sa mga propeta ni Baal. Kamo ang maguna, kay madamo kamo. Magpili kamo sang isa katuro nga baka, kag ipreparar ninyo. Magpangamuyo dayon kamo sa inyo Dios, pero hindi ninyo pagsindihan ang gatong. Gani ginkuha sang mga propeta ni Baal ang turo nga baka nga gindala sa ila. Kag ginpreparar nila ini. Dayon nagpangamuyo sila kay Baal, halin sa aga hasta sa udto. Nagsinggit sila, "O Baal, sabta kami." Nagsaot-saot pa sila sa palibot sa halaran nga ila ginhimo. Pero wala sing may nagsabat. Sang udto na, ginyaguta na sila ni Elias nga nagasiling, "Sige, tuduhi pa ninyo singgit. Kay Dios man bala siya? Basi nagahanduraw lang siya. Ukon nagapahuway-huway. Ukon may ginkadtuan. Ukon nagakatulog kag kinahanglan nga pukawon." Gani nagsinggit pagid sila sing tudo, kag ginpilasan nila ang ila mga lawas sang bangkaw kag espada, suno sa ila kinabatasan, hasta nga nag-agay ang dugo. Nagligad ang udto, kag sige gihapon ang ila singgit, hasta nga nagsubran ang ila oras sa paghalad. Pero wala gid sing may nagsabat sa ila. Nagsiling si Elias sa tanan nga tawo, "Palapit ka mo sa akon." Kag nagpalapit ang mga tawo sa iya, ginkayo niya dayon ang halaran sang Ginoo nga naguba. Nagkuha siya sang 12 ka bato nga nagarepresentar sa 12 ka tribo sang mga anak ni Jacob. Ang tawo nga ginngalanan sang Ginoo nga Israel. Ginhimo niya ang mga bato nga halaran para sa Ginoo. Kag ginkanalan niya ang palibot sang halaran. Ang kanal sarang mabutangan sang mga tunga sa sako nga binhi. Ginplastar niya sing maayo ang gatong sa halaran, kag ginhiwa-hiwa ang baka, kag ginbutang ini sa ibabaw sang gatong. Dayon nagsiling siya sa mga tawo, "Bubuin ninyo sing apat ka banga nga tubig ang halad kag gatong." Sang nahimo na nila ini, nagsiling si Elias, "Bubuin ninyo liwat." Pagkatapos nila bubo, nagsiling liwat si Elias, "Bubuin pagid ninyo sa ikatlo nga beses." Gintuman nila ang ginsiling ni Elias. Nag-ilig ang tubig sa palibot sang halaran kag napuno ang kanal. Sang tion na sang paghalad, nagpalapit si propeta Elias sa halaran kag nagpangamuyo. Siling niya, "Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaak, kag ni Jacob, pamatud isubong adlaw nga ikaw ang Dios sa Israel, kag ako imo alagad. Kag ginhimo ko initanan, nga butang suno sa imo sugo. Sabta ako, Ginoo, para mahibaluan sang sini nga mga tawo nga ikaw, Ginoo, ang Dios, kag ginapabalik mo sila sa imo." Nag-abot dayon ang kalayo nga halin sa Ginoo, kag ginsunog sini ang halad, ang gatong, ang mga bato kag ang duta, kag ginpahubas ang tubig sa kanal. Sang makita ini sang tanan nga tawo, nagluhod sila kag nagsiling, "Ang Ginoo amo ang Dios. Ang Ginoo amo ang Dios." Nagmando dayon si Elias sa mga tawo, "Dakpan ninyo ang mga propeta ni Baal. Kinahanglan wala sing may makapalagyo sa ila." Gani gindakop nila sila, kag gindala sila ni Elias sa Keshon nga ililigan sang tubig kag didto ginpamatay. Nagsiling si Elias kay Ahab, "Lakat, magkaon ka kag maginom." Kay nagapadulong ang mabaskog nga ulan. Gani naglakat si Ahab para magkaon kag maginom. Pero si Eliasya nagsaka sa putok-putokan sang Karmel kag nagpangamuyo, nga nagaluhod kag nagaduko sa duta. Dayo nagsiling siya sa iya sulugoon, "Magtaklad ka kag magtanaw sa dagat." Kag gintuman ini sang sulugoon. Pagbalik niya kay Elias, nagsiling siya, wala ako sing may nakita. 7 ka beses nga nagsiling si Elias sa iya nga magbalik siya kag magtan-aw. Sang ika-7 na nga pagbalik niya, nagsiling siya kay Elias. May nakita ako nga galom nga daw sa palad lang sang tawo kagamay nga nagapaibabaw halin sa lawud. Gani nagsiling si Elias. Lakat kag silinga si Ahab nga magsakay na siya sa iya karwahe kag magpuli sa indi pa siya maabtan sang ulan. Dugay-dugay nagdulom ang langit tungod sa mga galom. Naghangin kag nagulan sing mabaskog kag nagsakay si Ahab sa karwahe kag nagkadto sa Jezreel. Karon gingamhan sang Ginoo si Elias. Ginwagkos niya ang iya panggwa nga bayo sa iya hawak kag nagdalagan siya sing una kay Ahab pakadto sa Jezreel. Ang nahauna nga libro sang mga hari. Chapter 19. Nagpalagyo si Elias sa Horeb. Karon ginsugiran ni Ahab ang iya asawa nga si Jezebel sang tanan nga ginhimo ni Elias. Kag kun paano niya ginpamatay ang tanan nga propeta ni Baal. Gani nagpadala si Jezebel sang mensahero kay Elias sa pagsiling. Kabay pa nga silutan ako sang mga Dios sing puwerte gid kun sa amo sini nga oras buwas indi ko pa ikaw mapatay. Pareho sa ginhimo mo sa mga propeta. Hinadlukan si Elias gani nagpalagyo siya sa Beersheba nga sakop sang Juda. Kaginbili niya didto ang iya sulugoon. Dayon naglakat siya sing mga isa kaadlaw pakadto sa kamingawan. Nagpundo siya kag nagpungko sa puno sang kahoy. Kag nagpangamuyo nga mapatay na lang siya. Nagsiling siya. Sobra na ini. Ginoo, kuhaan na lang ang akon kabuhi. Wala man ako sing kinalain sa akon mga katigulangan. Dayon naghigda siya sa puno sang kahoy kag natulugan. Sa hinali lang, may anghel nga nagtandog sa iya kag nagsiling. Bangon kag magkaon. Pagtan-aw niya, may nakita siya sa iya uluhan nga tinapay nga ginluto sa ginpainit nga bato kag tubig nga nasulod sa tibod. Nagkaon siya kag nag-inom kag naghigda liwat. Nagbalik ang anghel sang Ginoo kag gintandog niya si Elias kag nagsiling. Bangon kag magkaon kay malayo pa ang imo lalakton. Gani nagbangon si Elias kag nagkaon kag nag-inom. Nagbaskog siya sa iya ginkaon. Kag naglakat siya sa sulod sang 40 kaadlaw kag 40 kagabi. Hasta nakaabot siya sa Horeb, ang bukid sang Dios. Nagsulod siya sa isa ka kuweba kag didto nagtulog pagkagabi. Nagpakig-istorya ang Dios kay Elias. Karon, nagsiling ang Ginoo sa iya. Elias, ano ang ginahimo mo diri? Nagsabat siya. O Ginoong Dios nga makagagahom, nagaalagad gid ako sing matutom sa imo. Pero ginsikway sang mga Israelinhon ang ila kasugtanan sa imo. Ginguba nila ang imo mga halaran, kaginpamatay ang imo mga propeta. Ako na lang isa ang nabilin. Kag ginatinguhaan man nila ako nga patyon. Nagsiling ang Ginoo. Magwa ka kag magtindog sa akon presensya sa ibabaw sang bukid. Kay maagi ako. Dayon, may nag-agi nga mabaskog nga hangin nga nagtiphag sang mga bukid kag nagdugmok sang mga bato, pero wala ang Ginoo sa hangin. Pagkatapos ang hangin, naglinog, pero wala man ang Ginoo sa linog. Pagkatapos ang linog, may kalayo nga nag-abot, pero wala gihapon ang Ginoo sa kalayo. Pagkatapos ang kalayo, may mahinay nga tingog nga daw sa nagahutik. Pagkabati sini ni Elias, gintabunan niya ang iya nawong sang iya pang tabon nga panapton kag nagwa siya kag nagtindog sa baba sang kuweba. Dayon may tingog nga nagsiling sa iya. Elias, ano ang ginahimo mo diri? Nagsabat siya. O Ginoong Dios nga makagagahom, nagaalagad gid ako sing matutom sa imo. Pero ginsikway sang mga Israelinhon ang ila kasugtanan sa imo. Ginguba nila ang imo mga halaran kag ginpamatay ang imo mga propeta. Ako na lang isa ang nabilin. Kag ginatinguhaan man nila ako nga patyon. Nagsiling ang Ginoo sa iya. magbalik ka sa imo ginagyan, kag magkadto sa kamingawan sang Damascus. Pag-abot mo didto, haplasan mo sang lana si Hazael sa pagpakita nga siya na ang hari sang Aram. Haplasan mo man si Jeho, nga anak ni Nimshi, bilang hari sang Israel. Kag si Elisha, nga anak ni Shaphat, nga taga-Abel Mihula, sa pagbulos sa imo bilang propeta. Pamatyon ni Hazael ang mga nagasimba kay Baal. Ang makapalagyo sa iya, pamatyon ni Jeho. Kag ang makapalagyo kay Jeho, pamatyon ni Elisha. Pero ibilin ko ang 7,000 ka Israelinhon nga wala nagluhod kag naghalok sa imahin ni Baal. Ang pagtawag kay Elisha. Naghalin didto si Elias kag nakita niya si Elisha nga anak ni Shaphat nga nagaarado. May unsi ka pares sang mga baka sa unahan ni Elisha nga ginaarado sang iya mga kaupod. Kag siya ang nagaarado sang ikaduse nga pares sang baka. Nagpalapit si Elias sa iya kag gintaklap ni Elias ang iya pang tabon nga panapton sa kay Elisha. Ginbayaan ni Elisha ang iya mga baka kag ginlagas si Elias. Nagsiling si Elisha, "Mahalok anay ako kay tatay kag kay nanay sa pagpaalam sa ila. Dayon maupod ako sa imo." Nagsabat si Elias, "Sige, pero hindi mo pagkalimtan ang ginhimo ko sa imo." Nagbalik si Elisha kag ginkuha niya ang iya mga baka kag ginihaw. Ginhimo niya nga gatong ang mga guta kag mga arado sa pagluto sang karne sang mga baka. Pagkaluto na, ginhatagan niya ang iya mga kaupod nga nagaarado kag nagkaon sila tanan. Dayon nagsunod siya kay Elias bilang iya kabulig.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Kapawa Sang Kabuhi. Sa sulod sang 30 minutos, ginaagda ikaw abyan sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Pulong sang Dios nga among gabayan sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Iaman ang imo tagipusoon kag pangnahuna samtang makapamalandong kita. Programa ginasakdag sa inyo sang Bakyas Evangelical Church.

0: Maayong aga sa aton mga kauturan, sa liwat, ini naman ang inyong utod, kagalagat sa Ginoo, si Pastor Elmi Entroliso sa ang Bakyas Evangelical Church. Kag sa sining aga, tis kita magsugod sa aton nga pagpamalandong, magapangamuyo kita sa imo Dios nga labing gamhanan sa tanan, dalayawon kag buhi, indi matupungan ang imo nga gahom, kaalam, kaga ang imo nga mga plano sa amon. Salamat gid sang imo padayon nga pagpalangga, paghimuno, pagpabaskog, pagcomfort, kag ilabi na gid Ginoo, salamat labaw sa tanan sang kaluwasan nga amon na baton no sa amon gid nga kabuhi kag ang kapatawaran sang amon mga kasalanan. Sa sining aga o Dios, nagapalapit kami sa imo kag dagapangayo gid sa imo nga kaalam pagpanghikot sa kada isa sa amon, kag dako gid ang amon pagpasalamat o Ginoo sang imo pagpreserbar sang amon nga kabuhi nga sa ligad nga mga sinimana tubtob karon buhi kami kag may kusog, may kalipay, kag may kalinong. Nagapasalamat kami o Dios sang sininamang opportunity nga imo ginhatag sa amon nga kami makapamalandong sa imugid nga pulong. Kagabay pa nga ikaw Ginoo padayon nga magatudlo sa amon, kag magabukas ang amon nga tagsa-tagsa katagipusoon kag painuino, agod nga maintindihan, mahangpan, kag ba-apply namon sa amon tagsa-tagsa kakabuki ang mga pulong nga amon mapamatian, mapamalandongan. Pakamayuha Ginoo ang mga kauturan namon nga manugpamati sa sinigid nga aga, kagabisan Ginoo ang ining programa kapawa sang kabuhi, kag ang ining registration DYVS. Kag pakamayuha man ang tanan nga mga staff, kag Ginoo padayon nga maghatag sa ila sang kaalam kung paano i-manage ang ini Ginoo nga registration, kag paagi sa ila o Ginoo mapalapnag pagid sang may kalipay ang mga pulong nga nagahatag sa amon sang kabuhi. O Dios, amay nga balaan kag Ginoong Hesus amon manluluwas, balaan nga Espiritu, salamat gid no sa sining time nga maka-reflect kami sa imong gid nga pulong. Pakamayuha ang kada isa sa amon ang imo man nga pulong Lord nga magahatag sa amon sang kabuhi. Ini ang amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayong aga sa aton nga mga kauturan, ilabi na no sa utod naton sa Bakyas Evangelical Church. Mayong aga gin sa inyong atanan kaga sa mga kapastoran no sa CBM Bacolod. Good morning pastors. Aton mga amigo sa Ministers Basketball Club, no, padayon kita sa paghilinampang nga may kalipay nga naghatag sang himaya sang Ginoo, kag paagi man sa mga basketball ministry no nga mapalapnag man ang pulong kag mensahe sang Dios. Sa aton mga utod sa Bacolod Pastors Prayer Fellowship, maayong aga man no sa inyo gid nga tanan. Kag sa tanan nga nagapamati nga mga utod sa kay Kristo, mayong aga sa aton nga tanan. Basa ako diri no sa pulong sang Dios nga makita sa 1 John chapter 3 verse 16 to 18 nga nagasiling, sa sini nga nahibaluan ta ang matuod nga paghigugma, ginhatag ni Hesus ang iya kabuhi para sa aton. Gani kita dapat man maghatag sa aton kabuhi para sa aton mga kauturan. Kung maayo ang aton pangabuhi, pero wala kita nagabulig, bisa nakita ta nga ginapigaduhan ang aton utod, makasiling bala kita nga ang gugma sang Dios ari sa aton? Mga anak, hindi lang kita maghambal nga nagahigugma kita, kundi ipakita ta sa aton mga ginahimo nga matuod nga nagahigugma kita. Ang ini nga sinulatan o ginsulat ini ni Apostle John, kaga no ang ginsulatan niya sini amo ang mga early Christians nga yara ang iban sa Ephesus. Kaga iniman no ang purpose ini among to teach believers to practice Christ-like love through actions, no, hindi lang sa pulong kundi pagi sa buhat. Kaga nga agin sulat ini, it is to encourage genuine love, no, ang matuod nga gugma pagpalangga, and to strengthen faith and even to oppose false teaching. Ikadamo no sa una nga nagatudlo nga okay lang na iyang nga gahambal kita nga may gugma, pero ti ang ini nga letter ni Apostle John nagakounter no sang ginatawag nga hindi amo nga gugma, no, kundi ang ginatudlo diri gugma nga may binuhatan no ginapakita. Kaga iniman nagatudlo about sacrificial and practical actions towards other, no, by following the example of Christ, no, ang gugma, no, nga may pagsakripisyo, no, kag ang practical ginapraktis na klase sang gugma. Ang pagigugma sa isigkatawo hindi lang, no, ginapahayag paagi sa mga pulong, kundi ginapakita gid sa aton nga mga binuhatan, no. Ang 1 John chapter 3 verse 18, no, ginatudloan kita nga ang matuod nga paghigugma may aksyon kag kamatuoran, no. Sa sining mensahe, no, makita naton, no, nga ini nga mga ginbasa naton, makita naton kung ano ang ebidensya sang isa kamatuod nga nagahigugma, no, sa iya nga utod, no. Kaga ini nga mga punto, no, sa aton nga pagpamalandong karon, no, may apat kita diri ka points nga aton pagpamalandungan. Kun ano bala ang mga visible, no, nga evidence sang isa ka matuod nga nagapalangga or nagahigugma sa iya nga mga kauturan. Una gid, no, nga point nga aton nga pagpamalandungan among ang ebidensya sang matuod nga gugma. Ang matuod nga gugma ginapabatyag kag ginabuhat. Ang gugma nga matuod hindi lang ara sa pulong kundi sa binuhatan. Madamo sang tawo nga nami magambal nga may gugma sila pero kulang naman ini sa binuhatan. Ginatawag kita sang Dios nga ipakita naton ang aton gugma paagi sa pagbulig sa mga nagakinahanglan o sa mga makaluluoy, kag, no, ipakita nato ng aton gugma nga may pagserbisyo kag sakripisyo. Kung may nakita kita nga kinahanglanon o nagakinahanglan nga mga kauturan naton, no, hindi kita, no, magduha-duha sa pagbulig kung mahimo lang man naton nga buligan. Basahon ko liwat, no, siling diri sa verse 17, kung maayo ang aton pangabuhi pero wala kita nagabulig, bisa nakita ta nga ginapigaduhan or ginabudlayan ang aton na utod, ti makasiling bala kita nga ang gugma sang Dios ara sa aton. Ti ini nagapakita nga ang matuod nga nagahigugma, no, ginaupdan gid sang buhat, no, nagabulig, no, nagahatag, no, hindi man aguro, hindi man taguro madulaan gid kun may isa kada kalibo kun paan mo 50 pesos para makahatag ka pamahaw, no, sa isa ka tawo nga ginagutom or nagakinahanglan, no. So amo ini klase nga gugma nga, no, ginakinahanglan, no, sang aton nga mga kauturan kag nanamian kag mahimaya naton ang Ginoo. So let us use every opportunity to do good deeds, and whatever we will do, let us do it for God's glory and honor. So kung nagahimo kita, nagahatag kita, dumdumon tagid nga ang ginhatagan ta sang himaya, o hindi nga aton kaugalingon kundi ang mapalapnag naton kag mahatag ang tanan nga kadayawan sang Ginoo. In James chapter 2 verse 17, so faith by itself, if it does not have works,
1: is dead. So patay ang pagtuo nga wala buhat. Ti amo man ang gugma kun wala ginapakita ti siling diriti may gugma bala kita kun nagatulok lang ta sang aton isig kitao nga nagakinahanglan. Siling ni David Wilkerson, siling niya, love is not something you feel, it is something you do. So ginapakita, ginapabatsyag. Ti amo man no kung kaisa no sa aton mga sa aton sulod balay, ti mahambal ang bata nga nay palangga ta kati kun wala ya man ginapakita, ginabuhat no paagi sa pagtuman no, ti ina nga gugma ti questionable ina klase nga gugma. Ti amo man sa asawa no kung maghambal siya sa iyang bana palangga ta kati wala ya man ginapakita no paagi sa pagserbisyo, mabot ya bana wala ya man ginalutuan bisan kapoy-kapoy. Ti amo man sa bana magsiling siya karon nga wala siya may gugma siya no kung wala ya man ginahimo no sa pagpakita sa iya asawa nga may gugma siya. Ti ina nga klase nga gugma ti hindi na matuod kag patay ina klase nga gugma no. So kinahanglan magahigugma kita nga may pag no paghimo no ginapakita ginapabatsyag ang ini klase nga gugma. Ikaduha, ang matuod nga gugma may kaluoy no, ang gugma nga may kaluoy. Ti siling dito sa verse 17, ti may gugma bala kita kung ginapagyaduhan ang aton nga utot kag wala man aton sa ginabuligan no. Ang paghigugma nagalakip sang kaluoy kag ini nga kaluoy no, kaluoy nga kaangay kay Jesus no sa aton maluluwas no. Si Jesus Christ ang aton maluluwas mismo nagpakita sang dako nga kaluoy sa mga masakiton kag no mga bululigan no. Kung ginapakita naton ang kaluoy no, ginapakita man naton ang gugma sang Dios sa iban no. Ang aton mga tupad balay nagakinhanglan hindi lang sang bulig kundi sang pagsabat no nga halin sa tagipusoon no. Namigid nga kung nagabulig ka to halin sa tagipusoon no, pwede man na nga may iban nga siling niya ati pwede man na nga bisan matagada pero ti no wala mo ginabatsyag. So kinanglan no ang pagbulig no ginabatsyag naton halin sa tagipusoon no. Ang kaluoy amo ang tulay nga nagadulong sa paghigugma no. So kung nagabulig kita no, nagakaluoy kita, so paagi sina mapabatsyag naton ang gugma ni Jesus. So may ara kita misyon, may ara kita nga ulubrahon kag isa diri ang pagbulig naton sa mga nagakinhanglan. So kinanglan no ang bilang iglesia sang Dios, bilang simbahan sang Dios. So kinanglan nga kung ara ka sa imo ulubrahan, kung ara ka no sa imo nga komodidad, kung may opportunity man lang ka nga maghimo sang maayo no. Himuon tagid ang maayo. Siling sang isa ka anonymous author nga compassion is love in action. So kung may kaluoy ka, so makita ina no paagi no ipakita paagi sa mga hinimuan naton. So lain gid utod ang paghigugma nga ginapakita, ginapabatsyag no, ginahimo. So sa imong personal nga kabuhi no kon maka-experience ka nga ginabuligan no, kanami mana no, kung nagakinahanglan ka ka ginabuligan ka sang iban. So how much more na kung ikaw pag nagabulig sa iban no. May isa gini ka ginahambala sa mga katigulangan na mas maayo na na nga ikaw ang nagabulig kaysa ikaw ginabuligan. Ti tuod man ina no na siling sang iban ti buligan ta sa kay nagamasakit siya ti ang nagamasakit grabe man ang iyang gina-undergo nga mga pain sometimes ti di nang piliun mo ikaw ang bululigan nga nagamasakit or ikaw ang maayong lawas kang nagabulig sa mga masakiton. So kinanglan nga tagaan taman sang nagakaigo no ina nga pagtamod. Pero ti kung may opportunity man ang iban nga magbulig sa imo ti wala ta man no gina-deny nga kamatuoran Basta ang aton niya nga punto diri nga whether bululikan ka or may opportunity ka sa pagbulig, ti himuon aton ina nga may pagpasalamat kag ang aton goal is to glorify and honor our Father in heaven. Bago lang gid no aton mga kauturan no sa General Santos City no naka-experience sang 7.8 magnitude nga linog ti kadamog gid sang aton nga mga kauturan nga bululigan kag may mga kasimbahanan dito no nga naguba kag may mga napatay ti aton nga gobyerno siguro ayan naga-prepare man sila no mga local government naton dito ti naga prepare man sila agad nga mabulikan. Di kita yan nga malayo, so pwede man kita makabulig. No? Kung may mga specific, kag may mga kauturan kita ng mga kasimbahanan nga nagakinhanglan dito sa bulig, nagaguba ang ilang mga building, di pwede man kita no, ka, tipon siguro kag gamay ng mga financial nga bagay agad nga mabuligan nato ng aton mga utod. No? So, basta importante nga ang gugma no ipakita naton ini no paagi sa aton nga binuhatan kag may kaluoy. Ikatatlo ang matuod nga gugma wala sing pinilian. Kon kay isa no ang aton may mga tawo nga nagabulig sila ginapakita nila nga nagahigugma sila pero ti may pinilian no. So kon kay isa biktima man kita sini nga kung nagabulig kita, kung kisa ginapili, tama ng mga inabuligan ta. No? Pero, tandaan ta nga ang gugma sang Diyos wala nagapili no, sang tao. No? Yakaluoy, no? Isang ganyan, siling sa Bible, no? Ginapasilak yang adlaw. No? Ginapaulan niya. No? Tagaan niya ulan. Matarong kag hindi matarong. So, naton makita nga pag nag-pour out ang Diyos ang iyang pagpakamaayo, no, patas kita tanan when it comes sa tining ulan no ining maayo nga panahon. So may mga tao nga hindi nagahimo sang maayo ti no, naka-experience man sila sa gihapon sang kaayo sang Ginoo. So kita man no tingwaan ta man no pagi sang bulig sang Ginoo pangayo tang kusog sang Dios nga dapat ang aton nga gugma wala sang pinilian no, kaysa no sa sulod sang aton nga iglesia sa aton nga simbahan kung isa may mga favoritism kita no, kabay pa hindi ni matabo sa aton no nga ginadiscriminate naton ang iban. So ginatugyanan kita nga higugmaon naton ang bisan hindi takos nga higugmaon no kay una hindi man kita takos nga higugmaon may ari di no magkuton ta kamo may ari gid nga silingka nga you can proudly say nga Lord takos mo gid kong higugmaon wala gid no kay ti ang Ginoo naton no siya lang gid na iya ang makahatag sa matutod nga gugma sa aton. So kita man no as we reflect God's character, so kita man nga pagi sa iya bulig maghigugma man kita sa iban no. Ang paghigugma nga may pinilian indi ini amo ang gugma nga ginatudlo sa Biblia no. Kung ginahigugma naton ang tanan no ginapakita naton ang character sa Dios no. Muna ganhamba sang Ginoo no sang ginluwas na kita that while we are yet sinners Christ died for us no samtang makasasala pa kita nagpinagusto kita sa aton nga kabuhi no og ginpakita iyang iya gugma sa aton no. So kinahanglan nga sa aton mga tupad balay no manggaranon man o kun imol no takos man o kun indi siling naton higugmaon so, kinahanglan nga higugmaon gid naton sila no kay ang Ginoo gani wala man nagapakita no sang iya nga favoritism. O, wala man siyang no kung may mga taong bisan siling naton pero ti kalaw ay batasan no kung magpaubo sa Ginoo wala iya na iya ginadiscriminate no wala iya na iya ginaitsapuira kundi ginawelcome na sa Ginoo kay nga man nagkari ang Ginoo para sa mga pilason sa mga makasasala no kakita ina mga kauturan. So siling ni Billy Graham niya to love all people is to reflect the heart of God. So amo gid ining command sa ato no nga higugmaon no kay amo maning heart beat sang aton nga mission to love the Lord our God kag paagi sina no ipabatyag naton ang gugma sang Dios sa mga tanan nga katawhan no. Ikaapat nagkatapusan ang matuod nga nagahigugma no nagahigugma kaangay sa paghigugma ni Ginoong Hesus, no? It is a kind of love that reflects Christ, no? Ang pinakamaayo nga ehemplo sang gugma amo si Hesukristo. Itandaan ta na, no? Aga siling diri na sa 1 John 3:16, no? This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So kung si Jesus, no, nag-lay down sa iya kabuhi, nag-sacrifice sa iya nga kabuhi, ti kita man ay hano bilang mga anak sang Ginoo, no, tun-an ta man nga mag-sacrifice man sa aton gid nga tagsa-tagsa kakabuhi, no. Does not mean nga ihatag mo gid ang imong kabuhi, no, but pwede man nga kung kinahanglan nga ihatag mo, no, ang bagay nga ara sa imo, di pwede mo man na i-sacrifice agad mapakita ang imo nga gugma, no, sa aton nga isig katawo. Kung ginahigugma naton ang aton tupad balay, no, no, magkita naton, ginapakita naton ang gugma ni Kristo sa ila, no. Ang aton binuhatan mahimo manging mensahe sang kaluwasan. Ang paghigugma pareho kay Kristo amo ang pinakamataas na pagtawag sa aton bilang isa ka Kristohano. So kita, no, gintawagin kita nga maghigugma. Wala kita choice kay nga aman sumulunod kita ni Jesus sa aton manluluwas. Ti kun ang imo gugma may pinilian, ti ginahigugma mo lang ang mga hamot, no, nami mamurma. Ginahigugma mo lang ang manggaranon, no? Ginahigugma mo lang ang mga tao nga makahatag sa imo sang maayo, te ina klase nga gugma, wala ina naga-reflect sa gugma ni Jesus. E nga aman, ang ginahigugma ni Jesus ang mga baho, no? Ang mga ginahigugma ni Jesus ang mga gina-reject sang society, no? Ang mga ginahigugma ni Jesus ang mga aroon. Ang mga ginahigugma ni Jesus sa aton manluluwas, ang mga tao nga ginatreat sa sosyedad nga mga wala pulos, no? Masang una ang mga tao, no, gapalayo sila sa mga tao nga may mga masakit, pero si Jesus siya lain, no, gina-welcome niya, no, ang mga masakiton. E nga aman, ang gugma sang Dios pure, no? Wala sang pinilian. So amo man kita, pero ti paano ta nahimuon, no? Mahimo ta na kung, no, nagapabilin kita sa Ginoo, no. Kaya nga aman, kung ara kita sa Ginoo, ti makahigugma kita sa aton nga mga kauturan. So siling ni Jesus, John 13 verse 34, love one another as I have loved you. Command ini sang ni Jesus sa aton, wala kita choice but to love one another. Kag ini nga klase nga gugma, ti gugma nga wala sang pinilian. So kinahanglan naton nga maghigugma nga may kalipay, no, kagugma nga halin gid ya kay Jesus. So ang paghigugma sa aton mga kauturan kag sa aton mga kaingod tupad balay, hindi lang isa ka mando kundi isa ka pribilehiyo, tandaan ta na, ha, is to love our neighbors is a great privilege, no, nga naaman na daan nga aton pagatumanon o konsundon. So paagi sa aton mga binuhatan, inapakita naton ang gugma sang Dios sa kalibutan. So wala na kita sang iban nga ginasangyaw kundi ang gugma, no, sang Dios sa aton. May iban gani nga bisan siling may isa ka testimony nga sini niya, wala yamang kuna ginsugiran parte kaluwasan, pero nakita ko ang Dios, no, si Jesus paano siya nagkabuhi. Kaya nga aman, ang tao nagkakabuhi siya sa pagpatawad ang nagkakabuhi sa gugma. So himuon naton nga buhi ang pulong sang Dios sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi paagi sa pagpakita sa gugma sang aton mga kauturan. No, hindi lang kita maghambal sang gugma kundi ipakita gid ini sa kamatuoran. Kabay pa ang aton kabuhi mangin kasanag or kahayag sang gugma ni Kristo sang tanan. So kabay ta utod, no, diin ka man karon nagapamati sa sini nga pulong, no, ipakita ang gugma, no, kag ang gugma nga naga-reflect kag magahimaya sa aton manluluwas nga si Ginoong Hesus. Wala na kita sa tinion. Kabayan Ginoo, maga pa ka maayo sa aton nga tanan sa sinigid nga adlaw. Maga pa nga muyo kita sa imo o Dios, nabuhi, labing nga mahanan sa tanan. Ginahatag namo ng tanan nga himaya sa imo. Kag salamat gid. Kay una mo ka kami gin palangga, amo man nga kami makapalangga, makahigugma sa iban. Sa imong tanan nga himaya, kadayawan, sa ngalan ni Kristo Jesus, kag sa gahom sang imo banal nga espiritu. Amen kag amen. Mayong aga sa aton nga tanan, kag dalayawon gid ang aton nga Ginoo.

isa kun batunon mo siya sa bugos mga tagipuson, maangkon mo ang kaluwasan. And take note nga ara sa tuod nga dalan, jutay lang gid. I hope ara ikaw sa dalan ni Kristo Jesus. So amo ini ang pulong sa Ginoo para sa aton. Kag dalihawon gid ang ini nga kamaturan nga ginpahig niya. Padayuno naton ini aton pagtuon sa dasun naton nga broadcast. Sa liwat, salamat gid sa inyong pagpamati. Ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damo salamat.